någon tankkurs. Men jag vet det snitt. Jag har dir Briefe geschrieben.